0: Ach, tá mar an éagsalach sa chaidán agus nachlór go dibhin. An chu déisceach déan gur deacar an rial ólam a gceart.
1: Deach baine nó deach báine cinál sin ruta nach a sné.
2: Ha mún ag súil ann, ha mún inte ann. Ach, tine bóna inte, dérfa, tine bóna inte. Ach,
1: Bei dir leid, Josef?
3: Dann kann ich dir sagen, Mug ischke Glein. Mug ischke Glein hat er,
1: Ose kanser ishke agus rodele fader vealach Dekhon ishke Vihane gona Dekhon ishke Dekhon ishke Warim durtu dekhon ishke gom
2: Dekhon ishke
1: Nasha special na khoi Dekhon ishke Dekhon ishke
2: Ach doch Ach doch Vane derfa
1: Sha nira dekhon vane
2: Dekhon vane nera Dekhon ishke Vishashinu Gane lesh dekhon ishke
1: Ra ra ra
0: Ik zat hier niet weg van mijn koel.
3: Ik heb een brein queer in de
0: noord. Ja,
3: Mork, Mortina, ik heb een heidje even.
0: Ik hoorde mij aan het telekosten. Ik heb een tangi vira verlige.
1: Oh, my dad,
0: tangi
1: vira verlige. Tangi vien reilige.
0: Zo, wat kost ook een chevo aan?
1: Chevo aan de goni, goni, goni.
0: Kom het uit.
2: Ja, stel hem gemeen.
1: Ik heb een vak om uit te Zal er weer kind voor Mork? Tine hinn sin mork sa chrysgur sa agus fita sa cain fina fiona I lagan eich mor tine o cain ian ziag ras ter fwy bringing the mountain to Muhammad agus Muhammad to the mountain sa lagan a viegas an eid an o sin tawul a viegi na fiona vair an am o fiach agus ma vi an ma mariv ma hitin mart roado in tine ga gafi in tine a hort higin mart an na tine mart a hort higin tine So, bydd ydw i'n mart a hwrt ag y morg am y tynnu fawr y fach yn sy. Gwmwyd yr ein dar, wachtaran o'n chymwyn pelle, no wachtaran o'n chymwyn felle. Gwmwyd ysg iawn, wachtaran o'n chymwyn pelle, no wachtaran o'n chymwyn felle. Cy acw ys cyrtse. Hwnnw i wyl.
0: Það vilt þín að kæstu líka.
1: Sýr hótt út að það er ekki dynjum.
0: Svarlum sem hétt hérn kæmur á vöktrann að hóma inn pæle. Ný mælum við okkur séf og
2: nær að þessi.
1: Að tökum fyrir það er að góðin hétt okkur kursa maður er að góðin.
0: Það er að hétta sinni hérna. Mér er skóman pælen röð þess fokkul omlóni. Rwyd y bydd hyn yn sy'n achan hiet yn achos dy gynnydd.
1: Ach ta ai enn eich ys y gyd hyn fi wahan.
0: O, da, o'n chymwn pelle.
1: Ach yng ngla cael e wacht rhan o'n chymwn pelle. Gan ein ai enn.
0: O, bach se cart gyl o'r chymwn.
1: O'n chymwn pelle, agos wacht rhan o'n chymwn pelle. Gan ein arw i yna ach yn sef o'ch yr ysig.
0: Bach se chwyd ysg i yna.
1: Ach se, ys nod o'r un.
0: Ach ta'n cynnal y gran o'ch mes ym...
1: O'n chymwn pelle, ta.
0: Bi'n dyn i'r agor adeiacht yn rydsio
1: Mae'r lach fi sy'n lot o'n ymwneud, nes na'ch lach fi ti'n rhaid o'ch haidio'n fi o'n gwneud le o'chtaran o'n chymwn pelle.
0: Sianz gwrn lach i.
1: Mae'r fach sy'n cyswyd eich yn ynghyn iddych fel.
0: Gafdi yn rhaid eich eich na gafdi yn rhaid eich eich.
1: Se. Well, ni hannan gabaid af imes mínu imes mínu er doras hach na skalle hach ta.
0: Ta
1: sheshin difshul ta.
2: Marmech marmech.
1: Ach doras hach skalle, vach sheshin.

0: Ugye bécsen nem fa, mert bonus a tálesen jágan már gyere.
1: Stavon szerehenik.
0: Szavehenek.
1: Szavehenek. Hának hon pórda, hon lényte.
0: Tán.
1: Tán.
0: Vagy vicsi már lábad behiek, án hatján terén hama már gyere. Achan andine, lajja hinti vechnyár skirtán. Skirtán ehogan csibse be, eren. Ach, ní szerehenik,
1: ní szerehenik, ní szerehenik, vagy lézdó, ez na kvíd,
0: O, bwyd byn yn rhan eich lan leis gyrtaen, mae eisiau yna tics ydw i'r eisiau gynnu. Oes adnod rydyn ni bygo dyfwys yn ei gram i'n sy'n siarad.
1: Oes
0: adnod rydyn ni bygo dyfwys yn
2: ei gram i'n sy'n siarad. Nach o'r oran yn sy'n ac am y gwle, rhan eich
0: lan. Ha, rhan eich lan, rhan eich lan, rhan eich lan, rhan eich lan. Gwle stempi, gwle mi ddim yn hawdd y hyl yn ei wyl, a i ddyn ni wad o chwyth, os ydw i chwyth i gwn yn ei wyl, agos sgrifig i stech, agos gyda'i'n tachtyn sy'n hygyn i gynnau i'n tachtyn lip.